0: Hapo sasa.
1: Yani kwenye kusema ai mama umenielewa eh? Lazima ulikoweke kidole mdomoni.
0: Unashika na kiuno. Unashika hapo. Lazima ushike na kiuno. Yani ai sikia hapo.